dani sa dani sa dani sa dani sa dani da sa ni sa ni ga ga sa sa ga ni ni sa da dani ma ma da ga ga ma ga ma ma da dani ni sa dani da dani ni da ma.